0: Ma gedi diskorier date, ki meret ar skorn hag a jeit, kan eve na prop na braf helen den diskour de ziza. Mi meus ket afer da zin, ve diskour de zon azen, meus ket afer da zon taberus, ve diskour de zon tarigus. Me war e ken hir a diskouraden, helle gravo zo ben o chupen, troit hivar an tuel, mi war a muur pe tchemendel.
1: Bei Boy, ich bin so deine Bies. Mai, okay.